0: Don't worry, be happy.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Blondie, Call Me på Radio Alfa med Deborah Harry i forgrunden. Det er Radio Alfa Østjylland. Vi lytter os på Skor Top Losers Game. Og så er det ellers Take That for 7 Shine.

0: Lars H.U.G. og Natsværmer. Til dejlig musik her fra ABBA, Annie Fried, Bjørn Benny og Akaneta. Her er Knowing Me, Knowing You her på Radio Alpha.
1: Knowing

Murder on the Dance Floor. Og sunget med helt også tidligere fra Ferrociaki, Agot Heart. Nu er det mænden og herren også med hjerte på rette plads. Her er Paul McCartney, Hope of Deliverance.